0: Ciao a tutte, ciao a tutti, un saluto alla redazione di Aria. Mando questa dedica innanzitutto per salutare chiunque si trovi in questo momento ad ascoltare questa trasmissione da dentro le mura di un carcere, sperando che messaggi, dediche, canzoni riescano anche solo per un momento a spezzare l'isolamento tremendo a cui siete costretti e costrette. Tutto il mio sostegno va inoltre a chi resiste, a chi si oppone e prova a mettere in campo forme di protesta e ribellione contro la privazione della libertà, contro la violenza quotidiana a cui vi costringono. I diretti responsabili delle condizioni che vi vengono imposte tentano il più possibile di nascondere, di far cadere nell'oblio la tortura, le violenze, il sovraffollamento vissuto in carcere, così come provano a giustificare politiche sempre più repressive nei confronti dei detenuti e delle detenute, continuando a parlare di costruzione di nuove strutture detentive e di nuove assunzioni di personale di polizia penitenziaria. Per questo motivo penso che bisogna continuare a ricordare anche chi ha sacrificato la propria vita per lottare contro la tortura del carcere, come fu durante le rivolte nel carcere di Modena nel marzo del 2020, dove lo Stato, Polizia e Amministrazione Penitenziaria hanno tolto la vita a 14 persone. Così come bisogna continuare a ricordare chi rischia tutti i giorni la propria vita opponendosi alla violenza della polizia nelle strade, nei CPR e nel carcere stesso. Mando per questo anche un messaggio in arabo. Salam alaikum, kansel malikum bzef, kansel minna tkunu bekhair, kansel mo ala qa dreri u dreriyat li kaini mshdudin fil habs, qa l'ulad u l'bnat li kaini mshdudin fil habs, u kansel minna u tkhurju bekri min dak l'adab, hana arfin bi anna tsemma l'dakhil ntuma rakam maishin l'adab l'khel, u l'bulis u l'hukuma, u ma li mkhalinkum tsemma, li ma'anta jankum tsel mumkiniyat biex ta'ishu tsemma l'dakhil, mimkin likum tadru ma' l'ailat, mimkin likum tadru ma' t'waħed. والمهم كنتمنى تكونوا قريبين على بعضياتكم وتقاربوا على بعضياتكم، ما تحسوش بأن راكم بعيد وتكونوا ديما ضد البوليس وضد الحكومة اللي بغاتكم تما. وما تنساوش حتى الناس اللي ماتوا في الحبس، اللي ماتوا ماشي ماتوا ماشي لا فوت ديالهم، لا ماتوا تما لداخل، لا فوت ديال الحكومة ولا فوت ديال البوليس. كيما في الحبس ديال مودينا في 2020 ماتوا 40 دراري، 40 ولاد داخل ماتوا تما. والمهم ما تنساوش هاد الشيء وكونوا ديما قرابين مع بعضياتكم، حيت انتوا ماشي بوحدكم، برا كاين اللي كيفكر فيكم، وتما لداخل واخا كاينين مشاكل مع بعضياتكم كونوا ديما قرابين عليكم.
1: E qui non c'erano bisogno di presentazioni. La dedica abbinata a questo messaggio è, penso, diverso dei Colle del Fomento.